0: Țara șara e de nar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiște, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamieniamo je kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Rasprodano.
3: Najavljamo.
2: S